0: спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио.
1: Направите нещо потпуно ново, екстравагантно, у земји која тешко прихвата нове ствари, је велики изазов и велики ризик, али јас се